0: con acá cual li conquista li hujuchi cooperativas o acuiche junilesh li naquique echolchi tabinquil sali jalangalan chi najej culmacun li saich olechuk ere chiru li cutanja in anainch kiabskush fedecobera li kiokuchik chiculac con su tax sale muepal malach sali najej li naquech talemanque ya na barna culac lishkia li puctes y bal esilal jain sabarque nakanumsi li esilal joaqui na le brahlal kutan hokam nak nako taliman kuchi hon kamukak anak kwan chiru li loklak sakeuk ha in renak to serak ik renak to kotsok na le malak to tolokakui bayak chik hon kamukak chiri shishunil li na le joaqui li kanje li nabanumank malak li kyochi ushk sali hon hon chi cooperativas naka ehun li saich olek chuk ere chihun lesh la esh li nakeke echol chish holominkil li jalan jalan chi comunic angel malak li cooperativas hun hun joaqui chihun lesh la esh li asociados ut li asociadas li nakesh talimank arran li nakeke le echi angelak rajlal kutam naka hultikabi cherun nak Shkiapkush de cobera yochi kulak salekian rikin klishten maga jona pa pano akuira jlal kutan mala jona pa jultika jual ajel ruli kakaure sinkil jual ajel ruli nale bako akuili tzolok chirish li angel junjo li kyochi beresimang sali jalan jalan chi cooperativa saban tento akui takakesa aj chish junil li karu akshkabano chak malak huakui li karu tokyo chichal chiku naknakon hun angelak chichapil sa tokturo malak tustuli retalil chichapil nakanaw karu li takabano chanru choko chak chishbanong kil karu li tento kwan sakapen shbanong kila nakwan kulak kabek utli tohtachal akwi chiku ushib chi nalepha an li inka takatsep chiri shkachol shka komon li nakeshtarimang sa li cooperativas hung hung na tanawon na nabalpay li angel li natalimang ho akwi nabalpay li komon na ke oken apan cholcho akwi jiko na kwang li nalep na cha king malak kwang akwi li railal chokochi rilal huakuish naubali resilal chishuni li rashik li nak ulmang sashben li katepal watemal utkwan sut nak la o li komon li nako talimang sa li cooperativas hung hung nako shchaki akwi aban ta hultiko akwi ke nak rahlal nako okenchak bayak chi atinak malak chi sera ik chiri chishuni li nalepha in ut li nasik man ha anak takak e sakachol malak takak e chi angelak li hung hung chi nalep li hung hung chi silal nakulak sa li kakyang li atin li kaush hung hung hualok utkwi nakabhanu ha an neshka komon arana hui choko chishkut bal nak choko chi tzolok shba nakin kanaru to atinak chiri tzolok shka ure sinkil kip kwi choko chi rapinkil khun nalep hun kausha nakwan utinka nakake chi angelak aan mamakwa tzolok tish kawa ing marechal apink esilal marechal apink atin aba naklaat naka tzolok marach naklaat choka chka ure sinkila kip chishkunil li nakakwa bi li chapi li usilal nakake chi angelak malak nakake akwi sashna ak uthan li nasikman kikin di kongkos li hong hong chi cooperativas renak yokosh kebal sashna ak yokosh kebashlo al li esilal li nalep hong hong li nakulak kikin li kyoko chi shkulmala nakwan sa li halang chi cooperativas la ishna kenaunak li ka angel nabalpay li honal na hala li kutan akwi yo chi shik li loklakpo yoko chi shmerisinkila nakwan humpat nanume ut chisep yoko chi kulak akwi sa ishratik li loklakshab hain li nakota liman kuya nakwan aban akwi li kakwa dios na na okreto para akwi naru to kulak anak kuya nashnao karu toruk chishpanun kil sashben li ruchi cho chain aban nakak naktakanak chi chol cho chiku li kataklan kil li kakulu bakwi sa li hunhu chi cooperativas mare kwansut nak nasach chakulat, mare kwansut nak nasach salikachol, chishunil li kataklankil u chishunil akwi li kakulu, ren toz akong, to okeng, salihunghong chiko operativo. Banak mare kwan usilal, mare kwan li chabilal, li nataliman ut kwilating kaashat, zakon kwilating kaashat ishkesa ak, narak naskienak, tentorak tak akwi chikaushlak sashkawanak, kwan bayak la mahelal, chiru la komonil. Rikimbiyain, tento, chokosh kebal retal, stil bal rich, charu cho chi kwan ki hong hong chi komon, charu ril pali asociado hong hong, charu nak na sa konsa shkangel li kooperativa. Awan, kilakak kwi chi chabil eshka komon, nak na kwan roksin kil hunak li komon ho sha li ka kooperativa, mare aran nak na tiklak kwi chak li chak kilal ka ut sa shkawanak mare li kyo chi holomeng, rech alal sa shkawanak chi komon, Tashkawana na nawe ru malaksana ke ril ribebe ba komon ha malaksana ke atinak hokanak na nume hokanak na kulman malakna ok ho ak shaal hunakli kooperativa. Kawan harin mokoyota chi silman krishi chabil arutsakal li rusilal malakaru tishke chokreli cooperativa li komon ha na kake tishke chokreli cooperativa na kuatinak chirish lish kwanhek chirish lish chol chirish lish chabilal shnale brah malak lish chabilal ikanalem nak nako okta hunak li cooperativa ut nak inkana anuman kanale bakwa ye mokon naka keretan nak nakuan kakwi nak bali railal nak bali chakilash wa nak eba komon ha na ke oken zesh kukwal hun li komonil hun li cooperativa ut kwita ka keretal o naktil harup Chia rokik yo la hecha que junjo y cooperativas nataliman clires y la lasquinak navale cual junchil na que okchik angelak aban kuichal sashkaba junchina na lepinkaus chocochish banun kesa shkabana mare nako okenchirish hundi komon usta inka yo cochiril palma la hinka chochochiku sakal li sakon kyo ken kiten anglin shmanza li komonil Mareshko li kachol chirish bako na lebhan malak shkatsek chirish kachol li rusilal rak takil na kakanap chi ok ut na kakwan chikaran naru na shtikib hun railal hun chakilal sa shpen li komunil sa shpen li kooperativa tentobe ril bal chishunile bebe ba na lebha in komon inka to atinap kakwi chirish li uchining inka to atinap kakwi chirish li auk inka to atinap kakwi chirish li shokbal jakru li loklak akwin malak li angelankil ho li pochbal rish li kape ho shchinankil ho shutbal za li shnaah malak li koshtal ho ho utkwanchik shkomon tento akwi tzakal takatoch bayak li kachkol chirish li kakwanjik lao li komon sa li hong hong chi kooperativa panak kwan nak nasat sa kachkol nak napal cha brokik chi kangela konak li komonil ut na kocha la o shtiki banki khulli railal shtiki banki khulli chakilal ut inka na katsil rishi shaw il malak inka kutan zakan chiku tokbar naru na koshk am malak tokbar naru na kokulat dikin ha in tento taka kesa ah li kaush hong hong li na le lis il bal rish lish kwan khik li komon hong hong li na ke rak ok malak li ak kwan ke bakwe re ri bal tokbar naru toshk am tokbar naru tokulak ut chiho ka in te to ta kanar chiku malak ta te liak li kakaush le pal ut inka to tane sa li mahelal hong hong ta anan li inka nahman malak inka choko chish sikbal ana le pan dina kasik ban hanak sa stialal sa chabilal sa khunakhil ta banuman li hong hong chik angel sa barkuina ke oken anachin kawachin li sa khil poyana mare kwang ka kwebli kokal li na ke sa konkaran put kwang chik komon akwi di tento ta ilman mala kwang chik komon di tento ta ilman rish chi chabil sa ba cooperativas han mare shtu su bankil re dalil ni kara ruta kwil re la at kun li komon li naruna o ko shala cooperativa ho shal li molam li nakat taliman kwe usta kwan re dalil sa li hunho chi statutos aban a gel ra kwi ru نقش وقو ريل بالشي جاب إلما عندنا روش باتقالا نقوانش ونق ماري لياس بتوتوس نوال جاب جاقش كوبان كيل وط ماري ناتاليمان مياق لي جاق كيلال ملاح ناتاليمان مياق لي ما خلال أران كروبنا كول مانك آخل رو نقو أبلا خول من الملاح لي كونسيخو دا administración روش بندي كوميسيون دي vigilancia جو تنتو جو كب ريل بال أرو لي جاب إلو بسين لي تنتو تا بانو مان رنق كوانك قاول تشريش لي قاكومونيل رنق شولشو قاكيتشي كونا قبل كومون تكولاك تشيوكين تكولاك هو اسوسيادوس مالاك اسوسيادوس مالاك شالي قاكوبراتيفا تي كاكيب لي شول ريكين تشيخوني لي كاروكيو كوتشيش بانون كيل اوت ماكو قاب ايباخ كامول تشاكي لال مالاك ايباخ قاشونيل شوانا ناك ناك كيري تنك متالي ما هو ناك لي تشاكي لال شالك رونا رو ناكاكيو كوانك ناكاكيو باليس شاكراب لي قاكومونيل ماري كوانك تاكاكشيك شيك ساخالان ناخي ساخالان مولام chi hitok urma kwahalish beul tentota nau tentota kere talu takushlo e naxa la cooperativa kwan li comisión de vigilancia li naruna o ken re rival resto kubanki ru hun akli chakilan ut li consejo de administración handi na beresin re dish angel la cooperativa ut kwan sa shpen akuyan rival malashla bali chakra sa shpen li asociados kuina ilman malak nataliman kre talin ut resila la kuin nak aran shtaliman kun li rilal malakun li mahelal entobi eskanaka kwash kasisim ريل بالجي جابيل جيشونيل نالبا كوايا لكيوكو جيشكوز بال لكن انا قوان جيرو لي لوك لساقيو كاين زاش كاباش كي ابشكوش في ديكوبرا دي ناكولاك ساليكيان غراخلال كوتان ريكن ليشتي ماغا كيوكو جي سرقي كيوكو جي تولوك وط كيوكو اخبي جاكشخول تيكان كيل تيرو روبلاك جيشونيل لي راشيك لي ناتالي مان جيشونيل لي رايلال جيشونيل لي وقول جيشونيل لي بوتيك لي وقاك اخبي جيوكي كل مانك سالي خلان خلان جي ناخير tentó taquil tentó tacacol que chiru chichunila na lev chichunila railala coaye incana canau tocpar naru toculac incana canau caru chicli naru na chala quiza tapen cultico erena na cosera exilisha na leva coaye abandi cuanza le capen a an ripal ten an oken rena quinca tanimo minka taniman kachakilal kunkun li nakatoch li nakakos bayak erike malak li nakakyal ka shnung sinkil li resilal sal di puktisibal esilal hain li nakoksi re shnung sinkil li nalep li kaush li nakakamho molam fedekobera sal ekyan rikin li shten maga takanak tashak cheru ish kakomon ish kanak akwa ish katitin nak nabali raylal nabali chakilal لنرو نجال سلقاين أبان كوال قوانكو ملاح تنتو كيوكوشي رابينكي لي نسلال لي نالبون خون وطا خلتكو أخيري نقنا كواتي نكتريش نق كوي قوانك لي رايلال كوي قوانك لي جاكي لال لي ناتالي مانكسا لي كوبراتيواز خون خون وطماري ماكا يبلي كومون ملاح يبلي تكنيكو ساران إريكين تنتو تي كوتس لي سلال ملاح تنمسيجا لي رسيلال خونخون جانرو ريلبال جانرو لي كوانفيكس لي خونخون جي كوبراتيواس باناق تنتوش نمسنكي لي سلال رناق شناو بالاخوي جانرو لي كوانخيك ملاق كارو جو جي كولمانكس لي خلان خلان جي كوبراتيواس باناق لاعات اناق كوان ماري سالاج اول ماري تاكاوشلا ملاق تاكي ارين ماك انا كولمان بود نقشا كل ملاخشا كويك آش كل ما خون لي رايلال ماريش وقيا لي صول ماريش بوتير لي ناخيه ماريش جاحكيك لي هكويم ماري شتالي مانك هكوي لي اوچوچنال ملاخش توقي ملاخش وقيا خونك لي كوي تاك اري تال بيش قناقا كويش قصيد خين شيكيل لي رايلال لي جاحكيلا لي نارو نقطاو لي نارو نقوش توش اجانا بار نقوشو الق نقوشو نمي اجانا بار nako oken na kyan na chana hirucho kochi angelax le jugo chico cooperativas chuan kwan na jer malak kwan cooperativas abarqui shiu shiu li numek shiu shiu li kwan mare li akuin mare li kapel li si rurita akuan mare la numek li nima aran malak ston di sul kuite ke viretal napal railal na chan sali kapel utarina kwin na ok rusilal chishunil li kangel li nashman Fedecobera, Eriken, Sali Jalan Jalan, Chimolam, Sali Junjo, Chico Operativa, Sabarcuina Queman, Ere, Manana, Jultica Manchero, Li Rusilal, Nak, Tentoto, Auche, Nak, Tento, Ingachis Junesli, Si, Ingachis Junesli, Cape, Ta Aumang, Ta Ilmang, Panchanru, Nak, K, keman li che zalish kyan kutrech hokain yokochi oken kres kolpal rish li loklak choch haban kwanakin anakataw ro malak kwanak naka kut nak chanchanta kwi makwa kikin haban neshka komon neshka nakakwa neshka stesina holominel kwal kuchik li sahil poyanam nakak kwankochik chisa nakakshka kere tal natyokochish kulbal hun li nimla raylal marera haran na tochel kachol marera haran na ahkut na kakienak marera chabil li asilali na levli kawush lishmanukilik angelis eskutikachak chikuev li komon rubalak haban karush kulman lishmanak nakakere tal natoh maka kwanaran maka li chahking maka li raylal li nakataw malak maka li tiilal nakakawshlanak mahusut tosh tosh hunak li mahilal hunak li raylal haman tento sa iskyang li nalibak malakosh kumon li tsolok li nashkam fede kubera erikin rikin ishten maga sa lihunghong chi kooperativas na numsiman krakcheru na balpay kawush na balpay li nalib li na oken renak to kwaklik renak to erchi ubeh renak sa hongkutan na taachal kunak raylal kunak cha akilal inka ahwal tosh tosh abi maxi chabil inka ahwal tosh tosh inka yokochis kebala takakol takip chiru chihuna kwash manaka in inka naru kakwili kakwa dios naru na ilok na ten anjaqe aban rikila kwili shten khan nakapan na walpay li nalib li kangel sa ishmen li ruchi chosh malak sa li nakhi khunkhunk li nako taliman kwe kakiyak sa li kooperativa sa li kalibal akyali bar na kish taliman klaish li nakarabish kiyabashkush fede kubera rakhlal kutan tento kwan sa kapen shpanukil khunk akli nalib khunk akli kangel re na kaanta okeng chikaten kankil utinka tot anek chisab li nimkal raylal nimkal chahkilal li nachal salikapen kawal bi kwanko malak kawal kwankish laish li komon li nakish taliman sali kooperativas hunko kwal kuchik sabar kwank li nakhek shiu shiu tento takakere tal kilakep li sahil poyanam li kokale kanachin li chakal poyanam li angale balde li hunko chik kooperativas li ochochnal li akwim wana nakanaw nang akshoksili ho na akshoksili lo lahtumin utaran kwank li khoy enyom chokanak choko kuchiske bal khun li nim la saich oleh chokere chiru li lok la sakew kha inako talimang salekyan ut nakajal ka e chi sera ek chi okeng chi skos pal li nalep khun kho li nakakawshla nakta angelak chiru nakajal ka e chi okeng chikulat erkin rakhlal kutan resh kambal li shtailech ol resh kambal li esilal khun kho li taten ang renak yoko chi el chupe renak yoko chi kaure sinkil ke sa komonil manakanan li nakasik na kwanko sa li hunhu chi kooperativas na sa komonil nakakyal ka eh honashtye li cholil ratin li molam fede kobera sa komonil hunno ah kwi karo narashkye bal haan tento takatauro na kwi nako ken kwi nako ten an kwi nako angela kwi naka hunahili ka chol chishunil karur takataw li rusilal chalkeh kwi sa komonil aman chishunil akwi li chahkila li raylal li nakulak li natali mang na chishkat li kakomonil kwi chakahunilo akwi tiyoko tiyokeng haran tiyoko shkutbal na tiyoko chishkuna hinkil li kakaush li kachol li kametsew ut chiho kain toruk chishkamsinkil toruk chirisinkil aban kwe na kakach ke manaru to ok chishkeba na sa komonil huno akwe inka kaoch banak yoko chishkach malke mare kwang li komon te rakrak li usila di chabilal ut kwang komon kakwe li yoke pshikbal na kachak kila haan kwang aran hunelik shkomon chik yoke pshikbal chishikbal ut aran maka li hunahil aban sa li hunhu chik kooperativas na kanaw na kingana kulman haan hukana rakhlal kutam na kakebeyak di shkakwila le chol bayak li nalep bayak li kaurising bayak li tsolok li nakakawshla na tak angelak chiku sa komonil renak chiku kain anak kuita oken renak kyoko chi el chubah kyoko chish kashpali hunguk chi raylal kyoko chish nubzinkil li mahelal malak kyoko chish panukil akwi li angel hunghu li tenebambil sa li kapen li tenebambil sa abelat li nakakaya chiku chish kolominkil li hunghu chiku operativas chiku kambi ishkana kakwa ishkastitsi li choke shkjalba li e chik angelak li nakuera pi chiru li sakew kain kuite keretal humpat na nume kuchik li loklahona li kachik i nakanakere naktokwang salekyang re nakchoko chi sera e choko chi atinaka ba nakak shkiawakun li nimla saich olah chukere mare kwanere la isha nakwan choke shkabinkil utishe kolani chikunchab le kyuam hun li nimla saich olah chukere li rosoptesyom tashak li kakwa dios sale ben sale kyang sale hun kapal sale kalepal sale kooperativos hun hun achalibar nakesh taliman utkui tohuankat malakui tohuankesh anakwan chokesh kola ninkil hunchapchik li kakwa dios anash rah kinch sikeru la esh renak tohuank li taklak tohuank li angel te banu sali hun hun chi kooperativas kilakui chichabi la kwaye eshkana kakwa eshkaskits in ut chihoka in nak nakahakui shultikankil cheru Chishunilik angel yo chipanumang anakwanza de cooperativas. Maren casa chishunil y molam, maren casa chishunil de cooperativas. Aban, cuan ere la es, yo chikakuklik angel cheru. Marekoli chokokse, marekoli chokokkape. La es na kenau anakwan honinkal stakruli akwim kain. Aban rahlan nakakienak, makwara haan ta okeng. Renak takam min kuresh banukil hunaklik angel takanau banasakalish kialalil nak yokochish taupal hun usilal hun chabilalaran hukanak nakapanlik angel magwanak takakaushla malaktish kekenak anakwan terto shak liruli kape malakterto shak liruli loklakse usash kawaha nak toshik banukilik angel magwa rakh hokan to kaushlak ma kwara hokan takabanu rakhlal ban rakh kwan tikachol likanale rakh banu kilchi chabil likan khali na shpas li akwim qakwaye kwinka la ishna ken nawakh kwin nak kwan sut tishkut chakua lok lak akwim qan nak tokachish kana bankin mare ka kwin nak shtarqo ana kwash ala sala chol tachik chish kan khilan kil inkana ahman khan la ishna ken naw nak saib li cooperativas na bal li Solok, napali, escuelas de campo, li, cuban, bilcha, cutmareto, juan, choquebs, cuban, kilebli, acomona, nacuan, na quien nawa, quina, napal, li, comón, napali, asociados, utmare, napalaki, li, cooperativas, sabarqui, jocain, quipcha, bushipcha, malajocain, junchia, majunton, rastitzi, nataliman, caran, aban, caruchochi, culman, anacuan, shcomón, shalajicru, li, cutan, nac, mare, Akta tauchik li akwim kain li kyochi aumang malakhosh komon li halak li kyochi anunkil fede kober akwiz li halang halang chi kooperativas. Tentobi takanak chi chorcho chi ku malak takanak chi chorcho chi ru la esh ishkanak akwa ishkastit in na ahel rush kebal shkomon li kahel. Ahel ru na pink a to kanak malak takak ohok kacho kyal rikin humpay akwi li akwim. Tento rahlal yoko chi kaushlak utahin nakatochak erikin rubelah ut yoko kuchik shtot malanak kwan nak yoko chi kaushlak chirish malakrikin karak ru li tento toruk chishpanun kil kulak karak ru li ak naleb li ak kaush li ak angel li takabanurak kapeh hukain sa hun shaman hukain sa hun po hukain sa hun chia Makaure simpilo re kaushlak re angelak chihokan kui choko chiroi benikil nak kyaltanume rional nak kyaltanume li kutan ut akyana aruli takatau akyana aruli tishkut besil kawadios chiku bihokan choko chi kaushlak aran tento takasira ruli kakaush li kanalepal ut takatikit Shalbal shpanunkil li kanjel hunhu. La ish na kenawa nakwan. Li tokchokesh chi okeng. Malak chokesh chi shtikibankil tzakong. Sa li kanjel hunhu. Chirish li kape, chirish li tse. Inka chikili na khek. Na pasman malak li kyochi oksimang. Re li auk. Re shpanunkil li kanjel. Kwi la at mare nabalchap chaka nakwan. Shatk ay chiraupali tse. Chinak li shkiang kwa kwi li kape. Utak ere talana kwan mare tachiksali ak nahek malahak cooperativas li tochokevchi ok sa angel hainho akshinkutikacha cheruru belak mare hokain hunchia hokain kuicha mahunton li akwim tatauchalan abanana kwan narutat kulak utak ere tal nak halanchik li angel kyochi banu mankaran ka ut sashkawanak kyochi halak li loklak kutan ka utakwe sashkawanak kyochi lup li loklak choch ut tento Takashoku chikchak li shikakwila li shmetsew Anakekhan hunhuk li nakotaliman kwe Malak likwang sa li khalang khalang chi kooperativas Uchi hoka in taka ke kuchikli loklak akim malak tangkuang lak kuchikli jabil ujining aran awan tento takateng a tento to oken tento to solok chiris chan rush panukil nale malak ak angel hai kuichan takakanap chihokan laishna kenau nak inka toruk laishna kenau nak kulak kapeh naru nasach humpayak li akim malah taruk tasach hum payak aku li loklah pem li loklah che li loklah shul sali nakhir mana kok kan joci kulmang lah isna kenau nak sabar kui mare hunak nakhir khaltiq li ru nacakik li loklah ha mak abjik li kok shul mak abjik li nak walpai ji che utkaru nak kulmang karan nak sach utkaru takapan wa nak kwan nak sa komonil to oken re nak tarashok lah kujikru li loklah joci re nak tarashok lah kujikru li loklah pem malah li loklah iche Kau kuang di loklaha kun elik renak cihu kain tak aku klesi kucik ciru tak aku klesi rak kucik cak ut aanta okeng rekateng angkil ut cihu kain tau cing cicabil di akuim joko cik angkel angkil malah di joko cirau malalan awan kui la o anak kuan kaki kuluk kaki pas o kaki oi pening joko rutek aushlala eskemak sakku anak kuan Cak memak ciri bilere but teke mahun elikrah kyoko cistawal licabil hal licabil ke licabil kum licabil pish licabil in licabil osh licabil kape licabil tul licabil te mahun elikrah takal cabil kyok cici elkaran nakenau nakingka tento kwan arut takapano tento to ak obresing renak li akim Jok si Uching Cicabil Hun Elik. Manak di loklah George, na takwa, di loklah ha, na lah, di loklah cek am, akwil, na ke sach. Apan, nakakawsla na kyan na sach hukaan, ing anak akiretal, nak la o akwil, hopo yanam, joko si Uking aran, reish raw desingkil, reish chakingkil, ut, kyasa kuk akwil kwan, manak la o na kubanun re, nak di akwim hung hung, Ingkacik na ucin, ingkacik na mok, ingkacik na ke, malah ingkacik na sumak cicabil, renak ta ucin krah utaran takatau liru silal. Teltobi takil, cishkunil li nale beshkana kakwa eskastitin, changrum, shpanukil iak kanghel, sali akwim hong hong. Kui rubelah kai na kocak shkewal marehu mansan, kui mansan, ushit mansan, li akwim, takak eretal hokyal honan shkamjikur shkangel angkil takak akiretal hokyal li tumen hokyal li shkemal akiretento takak e utkwanak mare maka changush panunkil abananak kwan tek eretal nak yochikos mangkil nahe reli auk reli angelak yochikos mangka kilishtian tekun kongchi akwim mare tek aushlalesh nakyal Kun na lebli maka rusilal takoy bini takanaw man nak anan li kyoko kwe chishik anan li tokulak kwe sa kwebjab o shikjab o bjab mala tikto chi us kauch manak la oli po yanam kyoko chi tamk sa shpendi ruchi choch aban li lakla choch kiyo makwe laish makyo chi kyok makyo chi ni mank inka karubi narashti abal khayinak tento takil chan runak to ukeng khona konak li chena kashlan khona konak li chena kuy nash chekrep chiku ak sash kyanqep li ninqe hakia kul li kashlan ka chin tak e chiku ak sash kyanq li nim on nash sik chanro na tish chekrep chiku ak sash kyanqep e ba komon khan khwa kuy li kuy khwa kuy li nabal pay chik chia kuyem utkho kana kuy tento takapan na o li poyanam o kana kuy tento choko chishwanu kese li hunhu chiku operativa sana yin li nalem li nash kam kikin fede kobera nak takil chanro na to tzakon Chiskialpal, Lishtail, Lirusilal, Likasutam, Li Auk, Li Uchinien, Ut Chishkodilchik, Li Rusilal, Li Natalimang, Naknakok Angelak, Sakomonil, Salihunhu, Chikooperativos Aban, Takanatakwi, Chichorchocheru, Nak Tento, Tooken, Renak Chihokain, Chokokwi, Chisakong, Sachishunila, Nalebakwaye, Li Chokochishkos Valerik, Injuru, Li Loklaksakkeukain. Nakawul li hap sa lihungkuk si nakher, sa lihungkuk si kooperatibat, sa likalepal, sa litenamit, tento takakolkib, kolomak erib, laish li kanakakwa eskastitin, renak chukukay, chokesh kebash komon, li angel, akyan li ar nakesh talimang. Nakwak kuchish hultikankil hunsutak charo, chishkunili asilali nale li tzolok huakui li sera ikhka wanana kwan shkulak zalikian zlikin lishten maga utza shtakik nimbantu shi cheru li huona shikeke rera binkil shkiab shkush fede kobera
1: Las redes salvajes te espera. Jaguar Estéreo 99.7. Búscanos, síguenos.